Red Jackets og Silver Train var jo dette, og det hørte du her på IR-radioen, sånn alldeles midt i natten, og vi driver på å spille musikk som dere ønsker dere i gjennom kvelden. Har man ikke koselig kveld, vi har jo det, vi har det gilt også, som jeg sier her i Rogaland. Vi må litt videre, vi skal jo det, Pauline Braut, ja, vi må ikke glemme henne, det må vi jo absolutt ikke. Du hadde jo også et ønske, og da var det jo Bjørn Eike, ja. Og Riska-kammeratene, Jesus, jeg vil alltid være med deg. Og som jeg har sagt tidligere, Riska-kammeratene, de holder jo til på Hummersåk, og de har jo ukentlige øvelser og treffer det som måtte fylle med, hvor de synger og koser seg med trekspill og det som måtte fylle med. Og det er det fine her med denne melodien her. Det er rett og slett at den er skreven av Bjørn Eike. All honnør til han for dette. Da, Pauline, da er du klar for Riska-kammeratene. Jesus, jeg vil alltid være med deg.

Och det var ju Bobbys också i sin helhet som då väntade på morgon. Kanske det är det man väntar på mig och det är aldrig gott att veta. Vi går vidare, vi gör ju det. Hvordan ligger man med dette her to greier våre? Ja, trekspillet, da var det jo rett og slett to rader. Det kan jo aldri ha vært noe annet, kan det vel? Nei. Nei. Så sånn er noe det. Da tar vi neste som begynner på TO. Og det er en som oversetter myntligt fra et språk til et annet. To første bokstavene, det er TO. Hva kaller vi sånt noe for, tror du? Ja, det kan vi lure på. Og da er det jo bare for deg å tenke, så finner du fort ut av det. Og mens du tenker, så tar vi turen til Danmark. Altid godt å være norsk i Danmark, er det ikke så de sier? Og der finner vi elefant Kim Larsen, vi gjorde jo det. Vi skal vel ha et remasterprodukt fra han fra 2011. Og den hette Jutlandia, og da var det Kim Larsen. Og den som da hadde ønsket seg det, det var da Geire Høyesveen, ja. Som også hadde sett, sendt et bilde av klosettet sitt, ja, med det rette stempelet på. Du, all verden, er det ikke herligt? Ja, det er jo det. Men da må det være Kim Larsen sitt tur.

Ja, Kim Larsen ifra Danmark, det var jo det med Jutlandia ifra 2011, remasteret og full pakke, så da har vi gangen på det. Vi vandrer videre. Vi må innom Stavanger, der finner vi jo Stavanger-kameratene. Og da er det jo sånn at, ja, de mener jo det bare så du vet det. Så får vi klarhet i det. Var det noe vi ikke visste, så visste vi det likevel. Ja, hvem skal ha den? Da må jeg se på lappen. Jo, det var Elisabeth Lothe. Hun vil ha den. Og da var det jo denne her karen, eller damer, som da oversette myntdikt fra et språk til et annet. Vi kaller de for et eller annet, gjør vi ikke det? Og første bokstaven, det T for Tor, O for Ove. Eller Ole. Ja. Men da er det på tide med Stavanger-kameraterne. Det må jo være det. Bare så du vet.

Ja, och så du vet det, ja, så har man fått troen på det. Nå vet vi det meste, ja, men ikke vel. Vi har 7 melodier igjen, vi har jo det, 10 går, og uret det går vel også. Og du store alpaka, som han sa, han lektoren 0254, ja. Skal jeg si, men fortsatt er det 16 grader. Og tro det eller ei, det ikke regn, det jo ganske fantastisk. Ja, ja, ja. Vi vandrer videre, Rune Rudberg, band. Nå må turen være kommet til de. Og det var det Miranda Testa som ville ha. Da var det 7 av himmelens engler. Og går vi litt tilbake i tid på den også, så var det også en litt sånn tvilsom melodi i starten av, når den heter 7 Spanish Angels. Ja. Var vist ikke helt nummer 1 i køen, det heller den gangen. Men nå er det andre tider. Nå spiller vi Rune Rudberg, 7 av himmelens engler.

0: Det var så fint när du kom, men hvordan var hun og gikk det, sier historien, og om gjør han det?
1: Nei, han gjør vel ikke det.
0: Nei, men forberedet var like fin. Å
1: ja, da tror jeg ikke det.
0: Jo, jo, jo.
1: Jeg synes det var flott.
0: Jeg synes det var når hun kom og gikk.
1: Å ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, like fin når hun kom og gikk.
0: Ok, kona det.
1: Ja.
0: Ja, og som vi fikk med oss der, Vassenguttene, de sang jo på dialekt. Tenk, de gjorde jo det.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det har vel vært litt sånn fy det også en gang i tiden. Og
1: ja.
0: En generasjon og litt tilbake.
1: Ja. Da, ja. Ja, da kunne de ikke synge på dialekt.
0: Nei, da var det kun bokmål som var tingen.
1: Ja.
0: Det har vi lært.
1: Det har vi lært.
0: Og det har vi lært på Melodi Grand Prix også.
1: Ja, det var det
0: også. Når de skulle synge for Norge, så var det norsk som var tingen.
1: Ja, så
0: noe annet, det var fy.
1: Ja, hver land skulle synge med sitt språk.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det er over.
1: Ja, det er over nå.
0: Ja.
1: Ja. Det er lenge siden det var sånn.
0: Nå kan vi synge på hebraisk om vi vil.
1: Ja, ja, nå er det fritt frem omtrent.
0: Ja, at vi ikke kan det, det bryr vi oss aldri om.
1: Men bør helst kunne det språket veldig på meg.
0: Nei, det er ingen som forstår hva vi synger med likevel.
1: Jo, jeg tenkte hvis det er noen der ute som kan det språket da.
0: Ja.
1: Og så synger vi i høyt og vær.
0: Ja, det vil jo være litt flause da.
1: Ja, det tror jeg ikke vi skal gjøre.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror ikke vi skal gjøre det, for det kan være litt sånn ting. Hvis det er noen da som sitter som sagt og hører på oss og synger med på deres språk, og så kan vi det ikke selv, og så...
0: Og så... Og med kjeft ifra de, vet
1: du. Ja, det vil de ikke like.
0: Da er det bare å rime landet, vet du, med en gang.
1: Ja, da er det første flyet til.
0: Første flyet til Gaza.
1: Til Gaza, ja.
0: Ja, men det var det jeg skulle si. Det var jo bokmål som var tingen før. Vet dere hvem det var som i sin tid sang første gangen på nynorsk?
1: Ja.
0: Ja. Det var han som har egen steinrøst, jeg kan bare si det, husker du det?
1: Hans egen Steinreus?
0: Ja, han sang jo om det.
1: Ja, Kjell fra Preussen.
0: Jo.
1: Ja.
0: Hadde ikke han Steinreus på lager?
1: Jo, det hadde han gitt, nei, ja.
0: Eller?
1: Ja, stemmer det. Ja, jeg tror nok det. Ja, han hadde Steinreus han.
0: Det hadde han?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nei, han var den første som sang på.
0: Så han var den absolutte første som da sang for dialekt, og senere så har det blitt mer og mer utbredt etter hver, så årene har gått. Nå gjør det ingenting om å synge på dialekt.
1: Nei, det er jo litt greit.
0: Er det normalt?
1: Ja, det er veldig greit at vi kan synge på den dialekten vi har da.
0: Ja.
1: Hvis vi har lyst til det.
0: Vi sier fra Rogaland, vi kan synge rogalandsk, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, helst er ikke hebraisk, for det har vi vist ikke lært oss enda.
1: Nei, nei, det er... Nei, nei, vi kan ikke det.
0: Nei.
1: Vi må synge på det vi kan.
0: Ja, men ja. Det er aldri for sent til dere gamle hunder gjør, vet du.
1: Og langt ifra.
0: Og langt ifra.
1: Nei, plutselig så kan vi på det ene eller andre språket.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Du vet aldri.
0: Har lurt litt på samisk, jeg. Det høres litt interessant ut.
1: Ja, det kan... Ja, det høres jo festlig ut.
0: Ja.
1: Ja. Det er litt sånn kjekt å høre på deg.
0: Ja, jeg lurer på om AVF har en sånn kveldskurs på samisk, har de det?
1: Ja, det er bare, du må bare søke på Google, så finner du sikkert noe der.
0: Finner kurser kan passe, ja.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, ja, du må jo være inne der nå, vet du, ja. Og gå på skolen når det begynner å bli høst og mørkt og elendigt.
1: Ja, ja, ja, da kan vi sitte inne og studere språk og den slags.
0: Mm-hmm. Det er det samme før vi har noe av det.
1: Ja, ja, plutselig så kan vi både ene enn andre språket.
0: Du har lært, du har lært.
1: Ja, ja, det er aldri godt å vite.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei.
0: Men vi må videre, vi må jo det, og da var det jo sånn at denne her damer eller mann som da oversette muntligt språk fra et språk til et annet, det kaller vi for tolk.
1: Ja.
0: Det har vi hørt om.
1: Det har vi hørt om.
0: Ja. Ja, og det krever jo utdannelse det også.
1: Det gjør det. Det er ikke bare til å være tolk.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, de tror jeg ikke er en ganske ufordrende jobb til tide.
0: Det har de.
1: Mm.
0: Så er de vel ikke alltid å få tak på når de skal tak på de heller, vet du?
1: Nei, jeg tror ikke de er så mange av deg.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror de er nok så... Det er langt imellom hver, og da er det jo vanskelig å få tak i de når de skal ha
0: de. Når de trenger de, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, kanskje det var tolk vi skulle være, hva vet du deg?
1: Ja, kanskje det. Det er... Så skal vi melde dere på kurs og få gang.
0: Nei, ja, skal vi det?
1: Ja, skal vi det?
0: Ja, ja, man må jo det.
1: Jeg tror ikke det, jeg tror det. Mm.
0: Vi må gå litt videre med i kveldens sending. Vi må jo gjøre det. For de som var med oss sist helg, så husker vi det at vi hadde jo med oss Knut Morten Nyberger.
1: Ja.
0: Og han leste jo da opp et selvskrevet dikt der også.
1: Ja.
0: Og det ser det nye nå denne uka. Nå har han tonesatt det også.
1: Han det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men så spennende.
0: Så nå får vi høre Knut Morten Nyberg sitt dikt med toner og greier. Jeg ser det et høstligt bilde her på skjermen av melodien, så får vi høre hva han synger om. Det er jo en høstsang dette her, det er jo det.
1: Ja, det
0: er det. Vi hører hva han har fått til. Mm. Vi er spente.
1: Det er vi.
0: Japp, japp.

Og det var River of Babylon, ja, det vel bortimot det første gangen vi har hørt det på trekspill. Og jeg ser bildet av trekspill, og jeg ser at det rett og slett et pianotrekspill også. Det ikke elektrisk, det sånn at du drar ut, og så skur du inn, og så der pianotangenter på, og så der runde tangenter på andre enden, du all verden. Ja, ja, ja. Vi må gå videre, skal vi gjøre det? Ja. Og klokka den går jo den, så da må jo vi også bare fylle med. Hans Røken. Du vel vågen du også midt I natten, for det var Bjørg også. Det var Syssel også, og det var Hege Renate. Det mange som våkne så midt I natten. Ja, ja, ja, hvorfor? Ja, skal ikke sove vekk sommernatt, det ikke så de sier. Det jo litt sommer ennå da, bare litt. Men Hans Røken, en nubbe, sill og fersk potatis. Og det jo bokkenrolle, skal jeg si. Ja, vi får jo høre på dette da.

0: fantastisk prægtig, og det, han har i valg rigtig tøjne på ham, og det er helt en rigtig kusse. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Kjelling som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Da kann wir uns willkommen zu einer neuen Nachtsendung bei J-Radio, bei Radio Atlantik, bei Radio Lusche oder bei Radio Sanders. Denn zum CD habe ich den Norbert und ich wünsche willkommen zu allen Leuten, die hören på i kveld. Med meg har jeg Bjørg på telefon 51 97 92 00. Det til sentralbordet, og der kan dere sende inn hilsene. Dere kan svare på rebusoppgavene som jeg kommer til å lese opp. Og i løpet av kvelden så kan dere også svare på ett av spørsmålene som jeg stiller på luften. Studio inn til meg 51 66 50 40. Det liksom på alle spørsmålene som jeg kommer til å stille. Og har du lyst til å gå på eteren og snakke der, så har du lov til det. Og hvis du ikke har lyst, så kan du også få en lapp i hatten i hvert fall. Og før vi setter i gang med rebusoppgavene, så jeg kan lese opp eller trekningslisten fra fredag. Og da var det Alf og Hulda som hadde sendingen. Og ja, her står til og med Tone Helene og Jon Rune, så de var fire stykker altså. Og bingo-brettet ble vunnet av Sven Rino Kokvik, Inghild Vanglo, Sissel Jensen, Elisabeth Sveum, Reidar Hansen, Viktis Feiling, Bjørn Hagen, Anita Hatteland, Einar Grønbakken og Tor Arne Lundgren. Gratulerer de som vant i går kveld. Og så får noen andre sjansen, kanskje i kveld. For vi har timing og brett til en mandag i dag også. Før jeg setter i gang med rebusoppgavene, så tror jeg jeg tar en melodi til. Og da har jeg funnet frem til En kallade kjærleik med Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da habe ich Fürste Lütter, gut kväll.
1: Ja, gut kväll.
0: Und da habe ich fort mehr aus.
1: Jugendrat.
0: Ja, da. Und du wisst, welchen Folge des Ertags in der New York
1: hau. Ja, ja, da war gut.
0: Ja, da, so da hat er fort den Lappi hatten.
1: Ja, da war.
0: Der war ich jetzt noch gewandt, gerückt, was man der.
1: Nein.
0: Playo seht ihr nichts und vor allem Filme, ne?
1: Ja.
0: Amerikanische Filme, meine ich.
1: Sammer, ja.
0: Du hast ja wach die Staaten, ne?
1: Nein, eigentlich nicht, ja.
0: Ich sehe, gell, Kuna war ein Gang vom Mente los, ich war in New York.
1: Mein Vater hat vier Brüder, eine Schwester, ich bin die Amerika.
0: Ja, weil?
1: Ja. Aber die ist ja auch noch alles so.
0: Ja. Nein, der bleibt rumreist, oder? Nein, der nicht langt.
1: Ja, der da.
0: Wenn, für die ist er mal lustig, und so ist er ja geil.
1: Ja.
0: Und besöge Donald Trump.
1: Ja.
0: Okay. Hat du Lust, den Sender noch in Hilsen, da?
1: Ja, am Sender heute Jacob Jörg.
0: Tschüssen Tag.
1: Auch so mein Sender heute Pauline.
0: Ja, wie kommt man sicher die Jellam für alle Sieden?
1: Ja, der ist auch sicher. Also, man doch eine gute Sendung wie
0: ja. Ja, tschüssen Tag für dich. Und so muss du ein richtig, oder du musst ein richtig feiner Helg wieder.
1: Ja, Tag für den Opa.
0: Also, snack es wie sicher den Angang.
1: Ja, da
0: haben sie sich
1: auch.
0: Ja, da. Hallo. Hallo. Und so haben wir eine Rettelse på den her siste Aufgaben, på Rebus Aufgaben. Om?
2: Kan du lese på alle om at den alle har ikke fått det med seg?
0: Alle har ikke fått det med seg, nei vel?
2: Hvis du er geier, så leser du det en gang til.
0: For å lese opp disse her oppgavene en gang til. Oppgave nummer 1. Det er et naturfenomen på 14 bokstaver. På himmelen pluss med pluss svart pluss jentenavn. Altså et naturfenomen på 14 bokstaver på himmelen pluss med pluss svart plus jentenavn. Oppgave nummer 2. Her skal vi frem til et land på 7 bokstaver. God eller pen plus stat. Altså et land på 7 bokstaver. God eller pen plus stat. Oppgave nummer 3, et slags ras på 11 bokstaver, berg pluss ilte. Altså, hva består et berg av? Eller et fjell? Et slags ras, berg pluss ilte. 11 bokstaver. Oppgave nummer 4. Hva er 1600 meter? Eller 1600 meter. 14 bokstaver. Det er noe som går opp. Stiger pluss åside pluss trinnene. Altså, hva 1600 meter? 14 bokstaver. Stiger pluss åside pluss trinnene. Det en severdighet. Så har vi et krysskip eller en ferge på 14 bokstaver. 13, nummer 13 og nummer 19, de står foran. så kommer fjell plus lite tall plus S for sikker plus sjø. Altså cruiseskip eller ferge, og så står nummer 13 og nummer 19, altså det bokstavene i alfabetet, foran, og så kommer fjell, pluss lite tall, pluss S for sikker, pluss sjø. Oppgave nummer 6, den siste, det en tidligere politiker, både for- og etternavn. Fornavnet har 6 bokstaver, etternavnet har 8 bokstaver, og der det en liten rettelse også. Sikker, minus G for Gustav, plus Ri, plus Steile, plus Side på fjell. Altså, tidligere politiker, for- og etternavn, han død, 6 plus 8 bokstaver, 6 bokstaver i fornavnet og 8 i etternavnet, sikker, minus G for Gustav, plus Ri, plus Steile, plus Side fjell. Og når du har løst de oppgavene, så det bare å ringe 51 66 50 40. Nei, 97 92 00 til Bjørg. Da tror jeg vi har rettet opp det, og så får vi ta et nytt spørsmål. I hvilken by ligger den røde plass? I hvilken by ligger den røde plass? Da kan vi få høre på Sing Me a Song med gruppen Return.

0: Ja, da har vi fått med oss en minutt, og god kveld.
1: God kveld, Eva på gata.
0: Ja vel, der kom du også igjennom.
1: Ja, ja, det var flaks.
0: Ja.
1: Jeg kan alltid komme igjennom i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men det var i hvert fall Moskva.
0: Ja,
1: den røde plass.
0: Den røde plass.
1: Ja. Jeg har aldri vært i Russland eller Sovjet eller noe. Det er litt dumt.
0: Er det det?
1: Jeg har vært der ja. Du kjenner jo flere som har vært i St. Petersburg. Det var en veldig fin by og sånt nå.
0: Ja. Mm. Det har jeg også hørt, men akkurat nå så er det ikke akkurat så koselig å reise dit.
1: Nei. Så krist,
0: akkurat.
1: Ja. Det er rart å være lederne rundt omkring i verden. Det er jo mordere nesten alt sånt. Alt for mange, hvertfall.
0: Ja.
1: Krig, det er mord for meg også.
0: Ja, det er jo det.
1: Noe annet. Ja, ja, ja. Vi får være glad vi bor i Norge så lenge det varer.
0: Og Donald Trump, han har lyst til å gjøre Berings... Nei.
1: Ja, det hørte jeg. Har du hørt nå?
0: Honningstredet liksom til USA, til Amerika.
1: Hele verden skal være i USA for han.
0: Ja, Grønland, det og ditt og datt.
1: Gud altså.
0: Men, han får vel forhåpentligvis ikke viljen sin.
1: Nei, Gud og meg. Ja, ja.
0: Og så går det kanskje an for neste president og for andre på det igjen.
1: Mm-hmm.
0: Kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ok, har du lyst til å sende hilsen da?
1: Nei, jeg må bare si det at jeg så hun der, Henriette Jæger, tok gull.
0: Gjorde hun det?
1: Jente.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Kjempebra, så flink, vet du, så skjønn jente.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det, ligger, det har Norge nå fire gull og to bronse.
1: Ja, det er mange gode.
0: Og så er det jo enda 1500 meter i kveld, liksom, med blant annet en fra Sandnes. Som
1: ja,
0: løper.
1: Det,
0: han larve. Ja.
1: Ja, det var det. Jeg men, håper han klarer seg bra.
0: Og så en til som er med der, tror jeg.
1: Norsk. Ja, han der Narve, han jo så sympatisk. Jeg håper han klarer seg bra,
0: ja. Ja, ja.
1: Så du skal sitte og heie på han.
0: De har, dette året har de gjort det bra liksom i ishockey-VM, og så har de gjort det bra liksom i fotball-VM, og nå i EM i friidrett.
1: Ja, det er mange flinke.
0: Ja.
1: Sønne ungdommer.
0: Ja.
1: På alt det de trener for saker.
0: Ja, ja.
1: Kjempebra gjort, så sier jeg da. Men...
0: Og all den reklamen de gir for Norge.
1: Ja, ja, det er sant. Ja, ja.
0: Ok. Ja. Hilsen da, har du lyst til det?
1: Ja, man hilser til Bjørg da, og til deg, det er jo selvsagt.
0: Ja, ja.
1: Og så alle de vanlige, Alf og... Anne og Anne-Kris

0: Herregud, vet alt. Og han, jeg klarer aldri å huske navnet på han som ble 80 år.
1: Hulda og Sverre Jan og Tone.
0: Sverre Jan, ja. Og ja. Det par er koselig par. Det er mange koselige nærradion også. Og så mange koselige som ringer inn og som har ringt inn i årevis. Det er veldig trivelig å høre på, synes jeg.
1: Mm. Og, så må du ikke glemme.
0: Hassan?
1: Ja.
0: Ja, han skulle høre på. Hei, Hassan. Jeg håper han har hørt det. Ja, ja. Det er ikke sikkert.
1: Jo, han hører, han hører til du har kommet igjennom.
0: Ja, ja.
1: Ok.
0: Da får du... Var det en svenske som tok et eller annet?
1: Åja, oh, det er sikkert...
0: Ja, Almgren, Sverige. Andreas ja. Almgren.
1: Ja, vel. Ja, ja.
0: Han var flink. Det var mange sterke...
1: Har svenskene også fått noe? Og så får de vel...
0: Ja, det er så bra, ja.
1: Så får de vel noe i stavhopp?
0: Ja. Ja, ja, de har trent for det. De er flinke.
1: Mm.
0: Ok, kos dere videre.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var det. Da tror jeg rett og slett vi kan... Finne et nytt spørsmål, jo. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? 51, 66, 50, 40. Da kan vi høre på de Flippers med melodien Lotusblomme.

0: Ja, da habe ich eine Mail aus Nesterlütter Gurken.
1: Gurken, da war ich ja noch ein Hauptland.
0: Du kommst ja noch mit da Gurk.
1: Mit da Gurk.
0: Sitzt da jemand, wenn du nicht so ein paar Jahre Radio?
1: Ja, ja, da wird.
0: Mode ich. Man kann auch so ja andere Dinge arbeiten.
1: Ja, ja, vor allem, vor allem.
0: Men det blir.
1: Men, det blir sånn av og til, vet du. Sitter jeg stille og rolig, så blir det sånn.
0: Ja, ja. Men det kjekt, det.
1: Ja, visst det kjekt. Altid det nå.
0: Og du visste liksom svare på denne her utenriksministeren.
1: Det var han nesten bratt deg til.
0: Ja, han jo ganske mye i TV.
1: Ja, han jo det.
0: Har sine meninger om forholdene.
1: Ja, han sin. Han har riktig sine meninger, men det en annen ting. Men det noe sånn.
0: Problemet er bare...
1: Skal ikke si noe mer om det da, men det noe sånn.
0: Ikke alltid du hører på han.
1: Nei, det vel egentlig ikke noe å høre på heller da, men det noe. Det ikke der sin mening, så jeg sier, men jeg har ikke sansen for deg da. Men,
0: nei, nei.
1: Opp til hver enkelt.
0: Men en eller annen er nødt til å være det.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi kunne jo funnet noe som var noe bedre enn dette her, da.
0: Nei, ja. Vi får se liksom etter neste valg, altså hvem det blir da.
1: Jeg håper nå det blir noe forandring før neste valg. Det er noe min mening da. At vi kaster den regjeringen som sitter nå, og så får vi noe annet enn dette her.
0: Altså, ja,
1: jeg skal ikke si navnet på det jeg har sagt om her på luften, men det er jo ikke brukbart i det hele.
0: Nei, det, den ene sier det, og den andre sier det.
1: Stemmer det, det er sånn det, vet du.
0: Sånn er det i et demokrati.
1: Ja, det heter i hvert fall demokrati, men om det er demokrati, det er en annen ting.
0: Ja. Ok.
1: Ikke sant? Okay. Sånn er det, men vi skal ikke diskutere det da, men sånn er det bare.
0: Jeg tror i hvert fall det er et bedre demokrati enn USA.
1: Det kan godt være.
0: Der har du Donald Trump som sier alt.
1: Ja, det visste jeg jo at han kjører jo flatt.
0: Ja. Han bare kutter ut det som presidentene liksom før har vedtatt, eller senater og representantenes hus, hva de har godkjent, det kutter han bare ut.
1: Stemmer det. Det er sånn det. Den er i USA, så sånn er det. Han kjører på han, så det er tøft.
0: Ja.
1: En tøffe dag.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg sender til deg og Bjørg i studio, så sender jeg til Anne-Kristine, Anne-Marie, Kåre Arland, Arasle og Sverigjøen, og disse andre som har sendingene. Og ellers er det kjent og lyst til å...
0: Ja, tusen takk for hilsen til oss, så må du ha en riktig fine helg videre.
1: Takk i like måte, nå var det også god sending videre.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Fra hvilken by kom Tor Heyerdahl. Fra hvilken by kom Tor Heyerdahl? Og så har vi fått inn en hilsen her på på SMS. Hei, jeg vil sende en god hilsen til alle programlederne på Jærradion, samt Norbert og Bjørk, som er på lufta i dag. Tusen takk. Vil også sende en hilsen til alle lytterne, og god sending videre. Jeg vil gjerne ønske meg låten Her og Nå med Neste Steg, og den hilsen den kommer ifra Sissel Jensen. Melodien heter vel Lev her og nå. Den kommer om et øyeblikk. Ok, vi snakkes. Her kommer Lev og her. Lev her og nå med neste steg.

0: Ja, da kan vi ønske velkommen til neste lytt, og god kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert, det Reidar Hansen.
0: God kveld, Reidar.
1: Ja.
0: Du hører på I dag også.
1: Ja, jeg må det. Jeg har nettopp hørt på friidrett, så da får jeg høre på, ja. Høre på dere.
0: Hvordan gikk det på 1500 meter da?
1: Ja, det gikk dårlig. Han var fremme og prøvde å lede til å begynne med, men det har gått dårlig før, da, så han ble nummer 7 da.
0: Ja vel, jo, men ærlig talt, altså ja, dårlig og dårlig for en liten nasjon liksom som Norge og, komme tross alt nei, liksom blant de 7 beste liksom, og det
1: Ja, bra det da
0: Ja, ja da, vi kan ikke vi kan det. Ikke vente liksom av alle liksom at de skal ta gull
1: Nei da, nei, og så sa Norbert så sa han det før de intervjuet han før løpet da Alt fra syvende plass og til første plass kunne det bli, sa han så.
0: Ja, så ble det syvende.
1: Ja, ble det syvende.
0: Mm. Ja, ja. Men tenk deg hvis Norge, eller hvis deltakerne fra Norge liksom hadde vunnet alt, liksom, hva hadde svenskene sagt til det?
1: Nei, du vet hva da, nei, da hadde de blitt, nei, de hadde ikke likt det.
0: Nei, det hadde vel, men, det hadde vel blitt krig mellom Norge og Sverige.
1: Ja, nej men de må være fornøyd nå, for vi blir vel vi blir jo den beste nasjonen vel I Norden da.
0: Ja,
1: da. Sverige fikk en gull I dag, og så får du vel igjen I stavsprang I morgen da. Så.
0: Ja, det gjør de nok.
1: Ja, så Norge kan vi fire det.
0: Han kommer nok til å vinne. Ja, det,
1: ja han...
0: Hvis han ikke liksom Duplantis. Blir skadet.
1: Ja, han har tapt en gang tidligere I år for en... Jeg lurer på om det var en amerikaner eller en greker han tappte for, så...
0: Ja, ja.
1: Men utover det så han jo som regel totalt overlegen, da. Mm.
0: Ja, og så pleier han å sette en ny verdensrekord nesten hver eneste gang med en centimeter.
1: Ja, det gjør han også.
0: Nesten hver gang.
1: Nesten, ja. Nesten med en centimeter hver gang, ja.
0: Ja, da. Det nytter ikke å ta 10 centimeter om gangen, for det blir for vanskelig.
1: Nei, så husker jeg, han var med han Sergei Botka, du husker han før I tiden,
0: ja,
1: han tok også han tok også en centimeter om gangen.
0: Ja. Klart det. Og så får de jo ekstra penger liksom for å sette ny verdensrekord.
1: Ja, det gjør de jo, for en god sum for det, vet du.
0: Ja, hvis verdensrekorden blir for god liksom, så blir det ikke så mye penger.
1: Nei. Det kan hende sånn at hvis du setter en centimeter på hver gang, så får du en god sum, og da kan det bli mye penger av det, hvis du en centimeter hver eneste øvelse, hver gang han med.
0: Men vi hadde et spørsmål, da vil jeg vite fra hvilken by kom Tor Eierdal?
1: Ja, han kom fra Larvik.
0: Ja, så da har du fått en lapp I hatten.
1: Jo, takk skal du ha, du.
0: Så... det hilsen da, hvis du har lyst?
1: Ja, da hilser jeg til dere I studio, du og Bjørg, også til Tåland på Sele, også til Linda og Jalove, og Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en riktig god sending, en riktig god helg, og en fortsatt fin sommer.
0: Ja, tusen takk, høsten nærmer seg.
1: Ja, dessverre, I dag var det kaldt.
0: Ja, og i går var det innmari varmt.
1: Ja, I går veldig varmt, og I dag var det, så det, I dag var det ikke lett å kle meg når jeg skulle ut og jobbe I hagen. I går var det shorts og bare overkropp, nesten, og I dag var det på med jakke.
0: Ja, nesten vinterdress.
1: Ja, kontrasten store for tiden.
0: Ja. Ok, men du får ha en riktig god helg videre.
1: Jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja. Og ta et spørsmål til. Hvilket år fant det store børskrakket til I USA? Hvilket år fant det store børskrakket til I USA? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 hvis du ikke har svart, eller du kan sende det på SMS studio kode, altså kodeordet studio, mellomrom, meldingen din og navn og adresse, og så sender du det til 21 99. Ok, da kan vi høre på en god gammel popgruppe fra 60-tallet, som var populær da man var ung, The Tremolos, med melodien Someone.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld. Da er det jo Pauline.
0: Ja da.
1: Ja, så klarte det som du sa kom inn på i dag også.
0: Ja, ja.
1: Du snakket med henne Jorunn, og så sa hun ja, jeg kommer igjen inn på. Jo, det gjorde jeg i dag også.
0: Ja, og forholdsvis tidlig. Av og til liksom er du sist, og av og til liksom, ja, til å begynne.
1: Men det er det at du av og til sånn at du ikke har greia på sånn at du må bli opp i midlertid, så andre har svart før deg.
0: Ja, da. Det skjer.
1: Men,
0: og du visste men, liksom hvilket årstall det der var.
1: 1929.
0: Ja, da. For bare håpe at det ikke gjentar seg i 2029.
1: Ja, det var det. Jeg så noen av årsakene til det, og da står det han talte så godt, han nye presidenten, han Herbert Hoover. Han var full av optimisme.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Han,
1: men det var ikke så mye optimist.
0: Trump har vel også full av optimisme. Og øke liksom alt som heter toll og...
1: Ja, han i dag, ja.
0: Ja. Så ja. Hva som skjer liksom når han går av liksom i 2029 liksom, det er...
1: Ja da.
0: 100 års jubileum.
1: Ja.
0: For bare håpe at det ikke skjer.
1: Ja da.
0: Og så sier jo han der ene liksom... Han lederen for oljefondet.
1: Ja, det går godt.
0: Ja, men så sier han jo også liksom at det kan forsvinne på 0,niks.
1: Ja.
0: Mm. At beløpet kan...
1: Ja, det er voldsomt så fort det kan skje ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som de bygger opp, altså for fremtiden og sånt noe, det er ikke sikkert, altså.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi får håpe det beste.
1: Ja da.
0: Ok, har du lyst til å sende hilsen?
1: Ja, jeg må nå sende det bak igjen til Kjell og Jorunn, men jeg har vært inne på det andre og sagt det at det er riktig det å kunne sende helsinger, så da kommer jeg vel dobbelt opp.
0: Ja, ok, jeg skal prøve å finne de, og så lese de opp etterpå.
1: Ja, jo da, men det er greit om i alle fall helse til Kjell og Jorunn.
0: Ja.
1: Og dermed så alle kjente,
0: ja,
1: så har vi det også med.
0: Jeg skal finne den.
1: Ja.
0: Hun kom inn med en hele bottelett opp.
1: Ja.
0: Så jo da. Får lese det opp etter hvert.
1: Ja, jo da. Okay. Så da får du bare ha fortsatt god sending, ja.
0: Jo, tusen takk, og så må du ha en fortsatt god helg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Og så Adam. Ønsker du deg en melodi med Finn Eriksen, sier jeg.
1: Ja.
0: Og da har jeg funnet...
1: Jeg fant ut i dag vil jeg ha trompet.
0: Ja vel, da har jeg funnet Il Silenzio.
1: Ja, men det er greit sikkert det.
0: Ja, da, den er fin, den. Ok, ja. Takk for at du ringte, og så høres vi igjen en annen gang.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Og da tror jeg vi tar et nytt spørsmål. Hva lider man av når man har tinnitus? Hva lider man av når man har tinnitus? Hvis du vet det, så kan du ringe 516650 40, eller en gang til 519792 00, eller så kan du sende en SMS til studio, og så mellomrom, din melding, navn og adresse, og sende det til 2199. Ok, her kommer i hvert fall Finn Eriksen med melodien Il Silenzio.

En liten rettelse, det var ikke Anja som ønsket seg den melodien, det var Miranda Testa. Anja, du får melodien senere.

0: Ja, da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei, det er Miranda som ringer.
0: Ja, da, der fikk du i hvert fall Bob Marley.
1: Takk.
0: Ja, og du visste liksom svaret på verdens største produsent av knekkebrød.
1: Hva så?
0: Ja da, svensk.
1: Ja.
0: Det er svensk oppfinnelse sikkert.
1: Er det det, ja?
0: Ja da.
1: Men det er ganske godt med knekkebrød også.
0: Ja, det er det. Og så finnes det mange forskjellige typer.
1: Ja.
0: Du liker veldig godt altså å spise knekkebrød, eller?
1: Ja, veldig ofte.
0: Mm. Jeg spiser ikke så ofte. Jeg spiser som oftest vanlig brød, men ok.
1: Ja.
0: Hver sin smak.
1: Ja, ikke sant.
0: Ellers liksom hatt en fin sommer.
1: Nei, jeg har hatt betennelse i ene foten på høyre, og så hadde jeg på venstre litt nå. Så jeg har ikke hatt så fine sommer, men det går bedre nå.
0: Ja vel. Men,
1: jeg har blitt mye friskere når jeg får høre på dere. Da føler jeg at jeg har ikke vondt lenger, kan du si. Det er så kjekt å høre på dere, koselig.
0: Så vi er leger også, altså, i samme slengen.
1: Ja, du kan si det sånn. Helbredende er dere.
0: Ja vel, ja ja. Ok. Men du har ikke vært på reise eller sånt noe i sommer?
1: Nei.
0: Bare vært hjemme?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er fint
1: det også. Det er fint det også. Ja.
0: Ja. Ok, jeg har en hilsen her fra deg, liksom. Skal jeg bare lese den opp, eller vil du sende hilsen direkte?
1: Jeg har gjort det også, men jeg skal hilse ekstra til dere på radioen, og si takk for program, og at det er kjekt å høre på dere, og alle lytteren.
0: Jo, tusen takk. Det
1: er programlederen.
0: Det er omtrent det som står på lappen her også. Miranda Testa hilser til alle lytterne og programlederne med ønske om en god helg.
1: Ja, og tusen takk for å høre, Børke.
0: Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Tusen takk, ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så leste jeg jo opp hilsenen fra Anja. Hilser til pappa Kåre Valand. Da tok jeg feil ønskemelodi. Men her kommer i hvert fall, kanskje, hvis det går, Mississippi med Leila Harrison. Jeg er ikke sikker på at det går. Jeg får prøve. Se, hva står der? Jeg tror faktisk ikke det går an å spille den på. På Spotify. For se, lagre i. Nei. Jeg får spille. Jeg får spille en annen melodi først, og så se om jeg klarer å få den. For det er stengt altså på den der Leila Harrison med Mississippi. Ja, da får jeg heller ta liksom en annen melodi først. Blanket on the Ground med Billy Joe Spears.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, god kveld. Da var det vel Tone Helene Rudberg vi var enige om.
0: Ja da, det var det vi var enige om.
1: Ja da.
0: Er det Tone Helene Andrews?
1: Ja, det er kjært barn og mange navn.
0: Ja.
1: Ja, nei, da var det jo Julie Andrews du skulle frem til.
0: Ja da. Jeg fikk...
1: Tenkte jeg måtte ringe nå når du spurte tredje gang og tenkte, nei, jeg har ikke lyst til å snakke med Norbert, så da får jeg ringe inn nå.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og det står bra til.
1: Og jo, da er det potla går, som vi sier her på Jæren.
0: Ja vel. Vært på tur.
1: Ja,
0: med... Vært på tur i sommer.
1: Ja. Nei, bare litt sånn rundt omkring til Haugesund og ja, i nærområdet.
0: Ja vel, så det er ikke noe... Ikke noe langt.
1: Nei, vi håper å kanskje få til en tur i september ned til Danmark.
0: Ja vel.
1: Jeg er jo så glad i Lego, men jeg har jo ikke vært i Legoland enda.
0: Å nei. Nei.
1: Så da håper vi å få til en tur i september ned der, så får vi se.
0: Så da vil du få inspirasjon fra Legoland.
1: Ja, det er jo noen sett der nede som de kun selger i Legoland, ja. Eller Lego House, også, som er i nærheten der. Så jeg må rett og slett ned og få tag i noen av deg.
0: Ja vel. Forresten, om du har hage?
1: Jeg har terrasse, men det er ikke så veldig mye gras og sånn, det er det ikke.
0: Nei vel, men... Altså, Legoland er jo bygget opp liksom av Lego, liksom, så egentlig, altså, du burde du jo begynne å bygge opp liksom på terrassen.
1: Ja, jeg trenger plassen snart til da, for jeg har ganske mye til hvert inne i huset.
0: Ja, og så bare bygger du tak over det hele, og så...
1: Ja, nå fikk jeg tommel opp i formanen på siden, han er med, han...
0: Ja, så kan dere ta inngangspenger, så slipper folk å dra til Legoland.
1: Ja, lite mini-Legoland bonde.
0: Ja.
1: Ja, da må du komme og kikke da.
0: Ja, valgfarte hver helg.
1: Ja, nei da, men vi har i alle fall en del inne også. Så det er jo noen som har sagt at vi må åpne opp sånn lite museum her, så folk kan komme og kikke.
0: Ja.
1: Så...
0: Ta inngangspenger
1: slik. Ja, så tjener jeg inn litt grann av setter igjen.
0: Ja, klart det. Det er ikke så billig den der hobbyen.
1: Nei, men det er jo klart, det er litt forskjell på hvor du kjøper det henne da. Det er jo noen plasser det er billigere enn andre da.
0: Ja, men det koster en del likevel.
1: Jo, det gjør det. Nå har vi jo rundt 300 forskjellige sett.
0: Ja.
1: Så det er jo en del.
0: Ja. Og du har god forsikring i hvert fall.
1: Ja, men akkurat når det kommer til sånne ting, så er det litt sånn spesielt, for det regnes jo som en samling.
0: Ja.
1: Og da går ikke det normalt sett på en vanlig husforsikring, så egentlig så må du tegne en egen forsikring utenom, har jeg lest meg opp på.
0: Ja vel, og det er sikkert ikke billigt.
1: Nei, så jeg er litt usikker på hvordan vi skal gjøre akkurat det da, men foreløpig så satser vi på at det går på husforsikringen hvis det skulle skje noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det...
1: Så.
0: For banken i bordet liksom at det ikke skjer noe.
1: Satser på det, ja.
0: Ja vel, men... Vi nevnte navnet på hun som hadde den kvinne.
1: Ja, det var Julie Andrews.
0: Ja da, du har vel sikkert sett den filmen.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke.
0: Å nei.
1: Nei, jeg er ikke så veldig til å se på filmer, og det frustrerer han jeg lever med, for han vil jo se på filmer.
0: Ja vel.
1: Vil han vise meg filmer, så spør han meg, har du ikke sett den filmen? Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, den der Sound of Music er jo veldig, veldig gammel.
1: Ja, 1965, er det ikke det?
0: Ja, er ikke det veldig gammelt?
1: Jo, det begynner jo å bli noen år, det gjør det jo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men, men mange av filmene som av de eldre er ganske gode, for jeg føler mye av de nye filmene, der går mye det samme.
0: Ja, jo, jo, det gjør det.
1: Så mange av favoritterne mine er liksom litt tilbake i tid, og ikke de som kom ut de siste årene på en måte.
0: Mm-hmm.
1: Så altså, Grease for eksempel ligger veldig godt, og den er jo gammel.
0: Ja, ja. Saturday Night Fever.
1: Ja, nå så jeg jo for ikke så lenge siden Footloose.
0: Mm.
1: Så jeg begynner å se litt i alle fall.
0: Ja, ja.
1: Mannen viser meg litt og litt. Så. Men jeg har jo ikke tid, for jeg springer jo, og jeg bygger Lego og spiller, og så er det jo radio. Og, ja.
0: Ja.
1: Så det skal ha tid til, da
0: også. Ja, da. Og så kan du jo få se litt grann på gode gamle Alfred Hitchcock.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Gode gamle bort med Alfred Hitchcock.
1: Ja, det en av favoritterne dine der, kanskje?
0: Nei, det var... Jeg likte det før i tiden i hvert fall. Men nå ser jeg ikke mye på film jeg heller.
1: Nei, ikke noe du ser på. Det er fotball du interesserer deg for,
0: kanskje? Ja, fotball, idrett, og en del krimserier på TV.
1: Ja.
0: Ja, det som... Ja. Forskjellige ting.
1: Jo da,
0: ting.
1: Men det er... Ja, ja, hver sin smak.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og ellers liksom ute i hagen. Men jeg bygger ikke Lego.
1: Nei, men du får begynne å bygge. Du kan jo bygge plante i Lego.
0: Ja, da.
1: Mm. Det slipper du å vanne.
0: Jo, da. Jeg slipper å vanne hagen også, for det kommer ovenfra.
1: Ja, men når det er veldig på sommeren, så må du da vanne litt, når det er veldig tørke.
0: Ja, men det er ikke så ofte her.
1: Nei. Men jeg måtte faktisk vanne litt ute, for jeg har noen sånn plantekasser og sånt noe, og da måtte jeg vanne i sommer, for da var det veldig tårt.
0: Ja, det var en uke. Det var den uken, eller de 10 dagene vi var reiste vekk, liksom, da var det tårt. Det la jeg merke til når jeg kom hjem.
1: Ja, var det ikke du som hadde hatt noen av plantene som ikke helt overlevde?
0: Ja, det...
1: Ja.
0: Det var en del planter som ikke har kommet seg.
1: Men da kan du glede deg til neste år, for da kan du gå og finne noen nye til neste år.
0: Ja, men det var liksom i potter, så det spiller ikke så stor rolle.
1: Nei da.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, jeg har snakket med Bjørg, så jeg håper at hun kommer ut med deg til deg snart, så kan du få lov til det, sier du.
0: For se, det er... Ja, her har jeg den. Jeg kan lese den opp etterpå.
1: Ja da, det gjør du.
0: Ok, men...
1: Det var kjekt å snakke med deg, så snakkes vi plutselig igjen.
0: Ja da. Og da får du ha en riktig god helg, eller dere får ha en riktig god helg.
1: Jo, tusen takk i like måte.
0: Og så god sending neste gang dere er der.
1: Jo, tusen takk og god sending videre.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Mm.
0: Tone Helene og Jon Rune, de hilser til Tante Hulda, til Inger-Lise, til Rutt Sofie på Nærbø, til Seter Jan, til oss i studio, tusen takk, til alle programlederne på nattsendingene i radio, eller Jærradion, og alle lytterne og ellers alle kjente. Ja. Jeg får ta en ønskemelodi etterpå. Her kom enda en hilsen. Bjørn Hagen, han hilser til Alf og Anne-Marie, til Eva-Lill, til Bjørk og Anna, til Aslaug og Sverre-Jan, til Hulda, til Tone Helene og Jon Rune, til ønsker alle en god helg, og god bedring til Anne-Marie. Og så har vi en hilsen fra Gro Herigstad, eller Gro Herigstad. Hun hilser til oss i studio, og alle programlederne i Jærradion, og alle kjente. Tusen takk for hilsenen. Det som måtte følge med på disse her ønskeplatene, får jeg ta et, finne etter hvert. Og før jeg stiller et nytt spørsmål, så tror jeg jeg tar en melodi. Og da får jeg ta Angel of Mine med han Frank Duvall.

Ja, da war Melanin fertig. Und da wir war zurück, mehr et Netzbörsmann. Und ein Ding, ich will auch sehen, ich habe noch bei uns Melodien los, um extra finden vom Tils, so ich es sind flere. Ich will finden die, und binden die, so er kommt in Tildo. Okay, ja, et Netzbörsmann. War er die svenske Ure vor Marerit? War er die svenske Ure vor Marerit? Wisst du weit das, so kann du ringen 51-66-50-40 oder sie björg auf 51-97-92-00 oder du kannst senden Melding vor SMS. Det var et ønske om å få høre Pretty Little Baby med Connie Francis. Den rette, ja, jeg vet ikke hva som den rette, men her det i hvert fall en Pretty Little Baby med Connie Francis, som spilt 170 millioner ganger på Spotify, eller lastet ned. Så kanskje det den rette, forhåper det. Hvis ikke, så unnskyld. Her kommer i hvert fall Pretty Little Baby med Connie Francis.

0: Ja, da vor Vitaus an Tür Österwein. Guckel.
1: Hallo.
0: Hallo, Guckel.
1: Grüß Morten, Ringer.
0: Hey, Frau Lillehammer.
1: Lillehammer, ja.
0: Og hos, jeg leste nettopp liksom at i Aschim så lynte det liksom, men det jo et godt stykke ifra Lillehammer. Hvordan det hos dere nå da?
1: Stjerneklart.
0: Stjerneklart, ja vel.
1: Jeg synes, du er ute og ser på stjerne nå.
0: Jaha, har
1: du... ja, i går så lynte tornadoen da.
0: Ja vel. Har du sett noen stjerneskudd? Det skulle jo være noe i disse dagene, liksom ekstra mye stjerneskudd.
1: Ja, det har jeg ikke sett. Jeg har ikke sett stjerne. Ja, nå var det jo overskyet går da.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke sett noe nå.
0: Ikke noe i kveld heller.
1: Nei, jeg har ikke følt meg. Jeg var tilfelligvis jeg bare var ute nå, så.
0: Ja vel, ja vel. Nei, her forleden, liksom, det var jo den der solformørkelsen, og da sa det jo ja. at det skulle være mye stjerneskudd den kvelden eller de dagene nå.
1: Ja, men da var det overskyet her når det var solformørkelse.
0: Ja vel.
1: Solformørkelse overskyet går med lyn og torden og...
0: Ja vel.
1: Så nå er det, så... Ja, nå ser jeg noen stjerne nå, men ikke noen stjerneskudd nå.
0: Nå er det ikke sol heller, så det er jo solformørkelse nå
1: også. Nei, måneformørkelse.
0: Ikke nå.
1: Ja.
0: Du sa det var stjerneklart, liksom. Da er vel måne nå.
1: Ja, ja. Ja da.
0: Ja da. Ok, men vi hadde et spørsmål om det svenske ordet for mareritt.
1: Ja, mardrøm.
0: Ja da. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Til trekningen.
1: Ja.
0: Så er det ønske... Hilsen da, hvis du har lyst.
1: Ja, jeg hilser til Hegren og Geir Høysheim her, eller alle som hører på her i området, alle som hører på generelt, og så at dere gjør en fin jobb der inne på radio. Ja. Hyggelig å høre på dere.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Ja,
0: så får jeg
1: fortsatt.
0: Så får jeg si liksom tusen takk for at du ringte, og så må dere ha det fint. Fint videre.
1: Ja, liggs. Ha det.
0: Og så snakkes vi sikkert igjen en annen gang.
1: Det gjør vi.
0: God helg. Ja.
1: Liggs. Ha det.
0: Ha det. Få se. Da kan vi ta et nytt spørsmål. Og nå prøver jeg å finne noe her. Jo, her fant jeg det som jeg ville finne. Og i en anledning neste melodi, så bare spør jeg, i hvilken verdensdel ligger Ecuador? I hvilken verdensdel ligger Ecuador? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så kommer en melodi som heter Yellow Sun of Ecuador.

0: Ja, da får vi se, om vi har med os næste lytter. God kveld.
1: Jeg er her fra Bellefæk.
0: Ja, der har jeg med mig.
1: Ingen er mere.
0: Ja. Og du vidste, i hvilken verdensdel Ecuador ligger?
1: Ja. Det er i Sydamerika.
0: Ja.
1: Jeg har været der.
0: Har du været der?
1: Ja.
0: Ja vel. Hvordan var det?
1: Andre landes.
0: Var det veldig spændende land?
1: Ja.
0: Var det spændende at være der?
1: Ja, det var veldig spændende. Det er jo helt andet kontinent. Sør-Amerika kan være vandet med.
0: Ja. Er det længe siden du var der?
1: Ikke så veldig længe siden.
2: Ja.
1: Men vi har kruset rundt hele Sør-Amerika.
0: Åja, så du har vært...
1: fleste landene.
0: Du har vært i flere land i Sør-Amerika. Kjørt bil eller buss eller?
1: Nei. Vi har kruset.
0: Ja vel.
1: Med båt.
0: Ja. Ja. Og det må jo sikkert ha vært spennende.
1: Ja, det har vært veldig spennende.
0: Vært ute på Galapagosøyene også?
1: Nei, faktisk har vi ikke vært der ute.
0: Nei vel, så båten gikk ikke ut der.
1: Var jo sikt, det var ikke, så langt. Hun har jo sett ganske mye sjødyr.
0: Ja vel.
1: Men vi har seilt rundt hele Sydamerika.
0: Ja, helt ned og så opp igjen på den andre siden, eller samme vei?
1: Nei, vi har seilt rundt da.
0: Ja vel.
1: Og så har vi også nærmest sikkert.
0: Ja, men det må jo ha vært en veldig lange tur, liksom den der rundt Sør-Amerika.
1: Ja, den turen var på 10 uker.
0: 10 uker, ja vel. Og det er ganske lenge.
1: Ja, men det var kjempe kjekt.
0: Ja. Så du har lyst til å reise en gang til, eller ikke?
1: Nei, nå begynner vi å bli så voksne at
0: ja, vel.
1: Vi kjenner det godt ja, å holde oss hjem.
0: Ja vel. Ok, men det var hyggelig å snakke med deg, og så må du ha en sende hilsen hvis du har lyst.
1: Ja, takk.
0: Jeg vet ikke om du har lyst til å sende noen hilsen da.
1: Jo, det har jeg veldig lyst til.
0: Ja,
1: min elskede mann, så, ja, alle kjente at jeg hadde lærer i studiet, så jeg har en god jobb.
0: Tusen takk.
1: Og så, ja. Men jeg kunne veldig godt tenke meg en flott tysk melodi.
0: Ja, jeg kan prøve.
1: Jeg er veldig glad i tysk musikk.
0: Okay.
1: Og vi har reist ganske mye i Tyskland også.
0: Ja vel.
1: Og av alle plasser jeg har hørt den.
0: Ja. Ok. Jeg skal prøve å finne. Er du det enda? Ok. Jeg vet ikke om hun har lagt på. Ok, men jeg skal prøve. Og da, ja. Da får vi sende ut et nytt spørsmål. I hvilken fransk by ble vinter-OL arrangert i 1968? I hvilken fransk by ble vinter-OL arrangert i 1968? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 til Bjørg. Eller du kan sende det via SMS. Studio, eller kodeord studio, mellomrom, din melding og adresse, navn og adresse, og sende det til 2199. Men altså, i hvilken fransk by ble vinter-OL arrangert i 1968? Så var det Henriette, hun ønsket seg melodien, eller Supergirl, med Minor Majority.

Jeg vet ikke om det var den melodien Henriette hadde lyst til å høre. Det står bare Supergirl. Ok, jeg fant den på den måten. Men var ingen som ringte inn på vinter-OL i 1968. Hvilken fransk by? Det var Grenoble. Da får vi heller ta et nytt spørsmål. Hva het søsteren til Henrik Wergeland? Hva het søsteren til Henrik Wergeland? Så var det ønske om en fin tyske melodi, ok. Hørst du de klokken von Stella Maria? Kan vi ta den. Den er ganske fin.

0: Ja, da habe ich mir das nächste nicht gegoogelt.
1: Okay,
0: mehr
1: ist
0: euch der Bett auf dem Verein mit der Welt. Ja, und wie ist das
1: wahre Paar? Der Bruder, was dann macht?
0: Ja, da der Kongerige dann magst du mal ans wahre Paar verreuen.
1: Ja.
0: Man, die Poen muss selbstständig, man, die hört sie dann mag.
1: Ja, wenn?
0: Die ist selbstständig am Rode.
1: Ja.
0: So, der hat er vor den Lappi hatten.
1: Mhm.
0: Hat er von Leuten mit den neuen Weihen.
1: Oh ja,
0: ja,
1: wir
0: können
1: super
0: von
1: Leuten,
0: anders
1: so viel
0: mehr. Ja, ich kann sehen. Ja. Er trug, der Herr Wacht, ist an das Posten da so ein Video, liksom, wo die als Jörg die ändern. Oder ich kann sehen, ich habe etwas versehen, liksom, wo man als Jörg die ändern, der.
1: Ja.
0: So, dann ein Blitfin ja, und Brei und Fortau.
1: Oh ja.
0: Nun
1: ist gerade der Nussensmoting hier, denn Nusse, die ist da offizielle Öffnung, den 6.
0: Juni. Jawohl.
1: Da sehen wir sich der Aufführerin noch von Litton versammelt. Wenn die erste Öffnung.
0: Ja.
1: Die erste Öffnung, weil die Öffnung nur noch auf Donnerstag war.
0: Ja.
1: For det er, at de havde luft, at de skulle være oppe til skyblerne gennem igen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De åbner på onsdag, og så havde de på rigtigen, der i første gang havde tørker og forskelligt, og i dag havde de oppe på jordgabbesækken, der havde de røde løber og stegte på grilte på pølse og som er fækker.
0: Javel.
1: Ja da.
0: Javel.
1: Som er seire veldig nå.
0: Ja. Så nå, ja. Nå kommer liksom ikke trafikken til å gå på E39 og gå trafikken gjennom Fikenveien.
1: Ja, så ja.
0: Så nå får du alle trailere og vogntog og sånt noe gjennom Fikenveien, og ikke lenger på E39.
1: Å ja, nei, det er mesteparten av de store kjører på E39, men det er en del som kjører gjennom her også, altså, men det er bestemt at du har lov å kjøre nå, så.
0: Jo, men nå skal alle liksom se den nye fine veien.
1: Ja, det skal nok det. Men det må de bare gjøre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ok. Nå hoste jeg. Men du svarte Danmark, og vi har snakket om det, og så må du bare nok få lov. Jeg har sendt hilsen som du har lest, eller jeg har lest opp.
1: Ja, for da er jeg ringt inn med Bjørk og svarte på Retusen også. Og så det hadde hun en laps med den påse hun.
0: Ja.
1: Det vil ha finnet til deg.
0: Ja, da.
1: Ja, da.
0: Så da har du ikke noen flere hilsener da?
1: Nei, ikke. Nei.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Jo, takk. Jeg liker meg også, Norbert.
0: Tusen takk.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg får ta et spørsmål til. Eller jeg får si liksom det blir det siste spørsmålet for i kveld. Og så får jeg spille litt ønskeplater etterpå. Altså, det siste spørsmålet for i kveld. Fra hvilket land kommer flyselskapet Ryanair? Fra hvilket land kommer flyselskapet Ryanair? Og det er siste spørsmål for i kveld. Da har vi få se. Tone Helene, hun ønsker seg In the Summertime, Kreffis Dance Mix. Ok, den kommer jeg.

0: Da har vi fått med oss neste nytt, og god kveld.
1: God kveld, god kveld, eller god natt, er det vel helst nå.
0: Ja, det er helst god natt nå. Klokka er mye.
1: Ja, ja.
0: Så du blir siste nytter. Du blir siste nytter for i kveld. Så får jeg finne en ønskemelodi. Men jeg fikk ikke med meg at hun ønsket seg Lili Marlene.
1: Nei, det ble jo brøst på den tiden.
0: Ja,
1: så...
0: jeg hørte bare at hun ønsket seg en fine tyske melodi.
1: Ja, men så ble det brøst også. Ja, ja.
0: Men så, okay, men så, fant jeg, så fant jeg den klokken for en... hørste du klokken?
1: Ja.
0: Men ok, jeg skal prøve å finne... Er det Lili Marlene med Vera Lind?
1: Ja, enten det eller Marlene Dietrich, du kan velge.
0: Ja vel, jeg har funnet den med Vera Lind.
1: Ja, ok. Vi godtar det.
0: Ok. Men du svarte i hvert fall riktig på spørsmålet om flyselskapet. Hvilket flyselskapet sa du?
1: Ryanair, de kom i Friland.
0: Ja da. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Tusen takk for det.
0: Så får vi se hva vi trekker opp. Hva er det? Jeg hører henne i bakgrunnen. Hva...
1: Nei. Jeg hører hvor i Tyskland kommer du fra, eller før det Freiburg, stemmer ikke det?
0: Nei, jeg født i Berlin.
1: Er du berliner?
0: Ja, jeg bin en berliner.
1: Ja, de sier så, de sier så.
0: Ja, i hvert fall John F. Kennedy sa det.
1: Ja, stemmer det. Jo da. Men ok, siden vi siste lytter på i dag, så... ønsker dere en fortsatt god sending og gjennomgang av ønskemelodier, og så kan dere også hekte på en hilsen til min Hulde Viv, Ingun, og til Bjørn Hagen, og til dere i studio.
0: Jo.
1: Dere gjør en sabla god jobb. Tusen takk.
0: Tusen takk for hilsen. Ja,
2: Berling.
1: Ønsker dere en...
0: Jeg hører henne av og til, og så hører jeg en stemme i bakgrunnen i tillegg til dere. Er det radioen? Er det radioen jeg hører i tillegg?
1: Det er nok står på, ja.
0: Ja vel, jeg hører nemlig et eller annet, eller TV-en, eller... Så jeg blir temmelig forvirret liksom over hvem jeg snakker med.
1: Ja da.
0: Ok, men tusen takk for at dere ringte, og så må dere ha en riktig fin helg videre.
1: Takk, jeg liker på det.
0: Ok,
1: ha det
0: godt. Ha
2: det. Takk for når vi spiller spørsmål.
0: Ja, jeg kommer med Lili Marlene. Ok, ha det. Nå forsvant de igjen. Ok. Det var i hvert fall siste. Da får jeg ta den der Lili Marlene med Vera Lund.

Ja, den war på engelsk, men jeg har funnet en Marlene Dietrich også. Så den kommer jeg vel til å spille helt til slutt da. Slik at den får høre den på tysk. Da tror jeg jeg får ta en ønskemelodi. Det noen som ønsket seg Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down. Og det tror jeg.